0: دست رحمت ہو جائے وہ تو سکھ ہمیشہ ایویں ہی کہے گا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا توں ٹھاکر سوامی پرب میرا جیو پنڈ پنڈ میں شریر جیو پنڈ سب راس تمہاری تیرا زور گوپالا جیو سدا سدا توں ہے سکھدائی اے واہگرو سدا سدا توں ہے سکھدائی نو نو لاگا تیری پائی کار کماوا جا تل پاوا جا توں دیہ دیالا جیو پرب تم تے لہنا پرب تم تے لہنا توں میرا گہنا جو توں دیہ سوئی سکھ سہنا جتھے رکھیں بیکنٹھ تتھائیں تو سبنا کے پرت پالا جس تے رحمت ہو جائے وہ یہ سکھ کہے گا اے من تن تیرا سب گن تیرے کنیے ونجا درشن تیرے جس تے اپار بخشش ہو جائے وہ یہ کہے گا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا یہ تو ہے ہی اپنی رحمت ہے اکال پرکھ یہ پورن بھگتی ہے یہ کی ہے اس کا شکرانہ سب کچھ ہوندیا ہویا کہنا پربھو تیری تو رحمت ہے ساڈے اسی کون آ داتا تا اسی جی اپنے آپ جاتی ماریے مارے نا انسان تو جتنی اس پرمیشر نے داتا دے کے سرشار کیتا ہویا ہے جی اپنے آج جاتی ماریے تا اندروں جواب آندا کہ میں تے دے لائق نہیں ہاں میں یہ لائق نہیں ہے تیری رحمت ہے تو سانو اتنا کچھ دیتا ہوا اپنے اپنے علم والا دیکھیے اپنی اپنی فضیلت والا دیکھیے پہ میں کی ہاں تو پھر ملو ملی سر چک جا سچ گرو چرنا پہ اسی تو راہ داتا سانو بخشی ہاں ایک مہاپرش ہوئے نے لکھنؤ دے انہوں دا نام سی نذیر جی بڑی سندروں نے ایک بات آکھی ہے کی آکھی ہے کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں جڑے لوگ اس کر کے بندگی کرتے ہیں بھجن سمرن کرتے ہیں نت نیم کرتے ہیں کہ سانو بہشت پراپت ہوگی سانو سچ کھنڈ پراپت ہوگی کہیں دے بڑی چھوٹی جی بات منگ لئی ہے یہ کی کیتا تو پیارے سکھ تو سکھ نو تو بہشتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں وہ تو کوئی لوڑ نہیں رکھتا نرکاں تو ڈردا نہیں سکھ تو بہشت دی چاہ نہیں ہے دے اندر وہ بڑا سندر بیان دندے نے مہاپرش عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے اسی تیری بندگی کرانگے تو سانو بہشت دے یہ کی بات ہوئی یہ تو کچھ بھی نہ بات ہوئی اسی تیرا نام سمراں گے تو سانو بہشت دے یہ ساڈا کاہدا لین دین او دے نال لین دین ہو گیا عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے ہن دوسرا پکھ لیندے نے وہ مہاپرش جو ڈر کر نعرے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں جڑے کہندے نرکاں تو ڈر کے پربھو دا نام سمرندے نے جے ڈر نہ ہوئے تو سمریے کدے نہ جے خواہش نہ ہوئے تو کدی بھی نہ تیرا نام لئیے انسان لوے وہ کہندے نے جڑے انسان نرکاں تو ڈر کے نام سمرندے نے وہ بھی غلط بات ہے سکھ کی چاہوں گا وہ تو کہندا راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کملا رہے مینو راج بھی نہیں چاہیے مینو بہشت بھی نہیں چاہیے مینو کچھ نہیں چاہیے پربھو مینو تیرے چرنا دا پیار میرے ہردے چ ہو جائے مینو بےنت خوش ہے عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے جو ڈر کر نارے دوزخ سے نار میں نے فارسی چ اگ نار میں نے سنسکرت وچ ہوندا پانی پرشین وچ اگ کہندے جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تا ہے تو اس نہ ڈر دے نام سے مرتے ہیں سکھ دے من وچ ڈر ہی کوئی نہیں ہے جیڑا گرو والا ہے او دے من وچ کیوں ڈر ہو جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا جی خالی بزدلانا ایک تا ہے بڑی سندر بات آکھی اگے مگر جب شکر نعمت میں جبھی جھکتی ہے بندہ کی ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਬ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇਮਤ ਮੇਂ ਜਬੀ ਝੁਕਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫਾ ਨਾ ਅਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਜਬੀ ਝੁਕਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਵਿੰਡਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰਫਿਊਮਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਣਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਧਿਆਵਣ ਜੋ। ਮਗਰ ਜਬ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇਮਤ ਮੇਂ ਜਬੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫਾ ਨਾ ਅਤਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲ ਕੌਣ ਸੁਣਾਇਓ ਰਾਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਦੁਰਗਾ ਗਾਉਣਾ। ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਤ ਆਖਾਂ, ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਛੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ, ਯਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰ ਜ਼ਰਾ ਖੋਰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਇਣੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ
1: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਜੋਤ ਬੋਹਾ ਚੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿ ਆਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਰ, ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀਓ, ਜੇ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿੱਧ ਹੱਥ ਨਾ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਗੁਰੂ

الوک ہیں اشوک ہیں اکرم ہیں اپرم ہیں واہگرو الوک ہیں اشوک ہیں اکرم ہیں اپرم